Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.
1: De har alltså kroppsliga upplevelser när det kommer till kunsten. Kunsten framkallar känslor i kroppen vår och en slik stimulering av kroppens nytelsecenter, det känns behagligt för oss som är och upplever kunsten. Det betyder ju då att kroppen vår har en betydlig roll i den estetiska upplevelsen som är kunst. Oavsett om vi lyssnar till den, ser på den, är och upplever något live eller vad det ska vara. It is

Press, stress, jag och mas, det har vi nog av i vardagen, så då är det ju grejt att bara si ta och chill lite grann. Slappa av. Detta här kommer att gå bra. Detta är noll stress joggedress. Alltså ett sånt lite minut, det må man ta sig tid till någon gånger i löpet av alla dagar, enten man är på jobb eller på skola eller om man har fri också till och med. Det kan bli mycket tjas och mas och göromål också på fritid, så det ska man absolut ha med sig i bakhode. Vi ska bruka vår lilla paus, vår lilla chill out zone till att ta med dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta som vi brukar då. Det ska handla om natur och vetenskap och idag så går det som följer. Den första fisken i världensrummet var en söramerikansk akvariefisk av typen guppy och var en tur ut i världensrummet i 1976.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

kloden vår den fortsatt på en rundtall. Med henda i lomma, skjerfe knytet

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyttar på radio en gång ibland. 1, 2, 3, 4!

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

så ska vi höra lite på Cheek. Det är Birger Mellon på keyboardvokal, Terry Raudy gitarrvokal, Kjell Holko bassvokal, Åge Nygård slagverk, Arve Henriksen trompet, Grunde Kjørtseide trombone och Vidar Karlsbakk på saxofon. Och där vi spelar en melodi som heter Luft och kärlighet.

Nu ska vi låna er till Fjällum. Och där vi spelar en hamburgare, ettan Einar Espe.

Då ska vi få här lite från Natalia SPN i gruppa The Stilke Jackers. Där var en Erik Vattne, slagverk, kor och tamburin, Frode Rönningsback, bass och munspel, Erling Solem, gitarr, mandolin och Antarja Espe på vokal, tamburin. Och den vi spelar en melodi så heter Dans ikväll.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Det är tisdag och tisdag är ofta en dag hvor man känner på att man må bite i det sure äpplet. Det att bite i det sure äpplet är ett ordtak och det är väl något man fremdeles brukar en del. Nu är det ju höst och mitt i äpplesäsong väl många platser, hvis det är ett äppleår hvor det kommer mycket äpplen på trärna då. Men det att bite i det sure äpplet betyder i alla fall att man må finna sig i något som är obehagligt och tidningen är ju att man finner sig i en obehaglighet för att slippa en annan och större obehaglighet. Då må man bita i det sura äpplet och genomgå en obehagligheten, fordi det som eventuellt väntar hvis man inte biter i det sura äpplet, ja, det är kanske ända värre. Ordtaket, det blev brukt allerede av Martin Luther och senare brukt av Ludvig Holberg i Peter Pars ifølge historien runt detta ordtaket här.

Press, stress, jag och mas, det har vi nog av i vardagen, så då är det ju grejt att bara si ta och chill lite grann. Slapp av. Detta här kommer att gå bra. Detta är noll stress joggedress. Alltså ett sånt lite minut, det må man ta sig tid till någon gånger i löpet av alla dagar, enten man är på jobb eller på skola eller om man har fri också till och med. Det kan bli mycket tjas och mas och göromål också på fritid, så det ska man absolut ha med sig i bakhuvudet. Vi ska bruka vår lilla paus, vår lilla chill out zone till att ta med dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta som vi brukar då. Det ska handla om natur och vetenskap och idag så går det som följer. Den första fisken i världensrummet var en söramerikansk akvariefisk av typen guppy och var en tur ut i världensrummet i 1976.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, då har vi en Christian Monen på telefonen.
1: Ja. Den här sen här liten Reidar och Sonja Moen och Niklas och Iver och Ingeborg och Ingel och Henrik och Niv och Anna Sara och Petter och Jonadja.
0: Ja. Fantastisk.
1: Ja.
0: Och då må du ha god bingo och så spelar vi King Kong Sonja en hem till Strin.
1: Ja, King Kong Sonja.
0: Ja. Fint det, Christian.
1: God bingo.
0: God bingo.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Välkommen till kvällens bingosändning här på Radio Stryn. Vi spelar Radio Bingo som är ett helt vanligt bingospel med tal från 1 till 90. När du har kryssat av ett talräcke, två talräcke eller tre talräcke innanför en rubrik, ja då har du bingo. Guldbingo är inlagt med egen premiepott på sista spelet för kvällen. Med uppstart är guldbingosummen 4000 kronor med 45 upplästa tal. Har ingen grejt detta innan guldbingogränsen är nådd, spelar vi vidare med 2000 kronor som huvudgevinst till den går ut. För ingen guldbingo växer summen med 2000 kronor till nästa spel ikväll, samtidigt som talvärdien blir flyttad en talvärdi upp. Maximal utbetalning på guldbingoen är 20 000 kronor. Har du bingo ringer du på 57 87 22 51. Dette står framme på bingobongen. Ge upp kontrollnummer på vinnarbongen din. Dette står till vänster för kvar rubrik eller till höger om du har köpt bongen på nettet. För att göra krav på gevinst må vinnarbongen sändas oss som bilde från en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sända till står framme på bongen. Bongen kan också sändas per post eller leveras till Radio Stryn i Fjoringen sine lokale. Premie utbetalas till bankkonto när bongen är mottatt. För flera bingo samtidigt delas bingoen. Bara bingo som är ringt in under sändning är gällande. Har du några bingobongar som inte är köpt till veckas spel? Då må du ringa in i förkant av sändningen där vi checkar gyldigheten. Önskar du att köpa bongar och spela bingo på nätet? Då kan du gå in på hemsidan till Radio Stryn. Där finner du det du treng. Vi önskar lyttarna en god bingo och sett över till studio. Ja, välkommen där ute. Jag heter Ove André Årskog ikväll då, och det är då bingo och det är tisdag. Käckt med bingo, det är det absolut. Sist gång då gick storgevinsten, så nu är vi då nere på 4000 kronor på guldbingoen och på 45 tal. Så då ska vi tänka vi ska ta och så dra igång spel nummer 1. Jag räcker nog först då en 100 kronor. Och hoppas dock är klar. Första tal ut ikväll, det är då nummer 74. 74. Sytti, sju, null, femtisju, fem, sju, femti, fem, null, tjue, to, null, tretten, en, tre, 2, nummer 2,

Ja, det vart en hundringstill och det var till hon Brita Mycklebust ut i Utvik. Gratulerar Brita och Andrea och Sonja med 100 kronor kvar. Sen, då tänker jag att vi, ja, är det fler som ringer så ska jag väldigt gärna på sig en premie. Men jag tänker vi går över till tre räckare när jag nu har 500 kronor. Och sista talet las var nummer 53 och nästa då är nummer 45. 4-5. Åtta en. 64 64. 14 14. 33 3 3. 54 5 4. 89 8 9. 44 4 4. 43 4 3. 8 nummer 8. 39 3 9. 9 nummer 9. 5 nummer 5 och där ringer det.

Ja, då är vi in igen och då var det en bingo och den var till Randi Bø Erdal. Gratulerar så mycket Randi med en riktig toräcker och 200 kronor. Ja, då ska vi över på tre räcker vi och 500 kronor. Sista talet last var nummer 72 och nästa tal ut då är nummer 20. 2-0. Tre. Fyra. 34. Här ringer den andra telefonen. Ska vi se?

Ja, då tänkte jag att vi ska starta på spel nummer 3. Hoppas dock är på plats. Jag är i alla fall på plats. Då startar vi på spel nummer 3, och vi ska spela om en räcke och 100 kronor. Och första tal ut då, det är nummer 52. 52. Fyrtiofem. Fyra, fem. Trettiosex. Tre, sex. Femtiofem. Fem, fem. Trettiosju. Tre, sju. Sexton. En, sex. Ti. En, null. 84. 8, 4. 28. 2, 8. 77. 7, 7. 11. 1, 1. 72. 72. 68. 6, 8. 54. 5, 4. 78. 7, 8. 83. 8, 3. 53. 5, 3. 65. 6, 5. 81. 8, 1. Och här ringer det.

Valut då är nummer 87. 87. Femtio. Fem to. To. Nummer to. Trettio. Tre to. Sextiofyra. Sex fyra. Femtiotre. Fem tre. Sextiosju. Sex sju. Syttien. Sju en. Tjuefire. To fire. 90. 9 0. 12. 1 2. 26. 2 6. 86. 8 6. 62. 6 2. 39. 3 9. Och där ringer det.

Hej, ja, då är vi inne igen och du är världens rikare. Det var hon, Norun Furnes, från bort i Austefjorda, men hon sett in i Håndalen och spelar. Det är nog väldigt käckt. Hon hade alltså bingo och har vunnit för och spelat i 3-4 år, säger hon, och då är det väl på tide då? Absolut. Norun Furnes, gratulerar med en riktig torekar och 500 kronor. Så, då ska vi ringa runt den. Ja, då ska vi över på kvällens sista spel och vi ska spela om 4000 kronor fram till jag läser 45 tal och så långt har jag läst 33 tal. Så då får vi se hur detta här gänge. Så där säger jag. Ska vi se, sista talet las, det var då nummer 39. Nästa tal ut då, det är nummer 77. 77. Sextiofem. 37. 58. 19. 19. 9. 55. 5. 5. 38. 3. 8. 43. 4. 3. 81. 8. 1. 8. Nummer 8. 51. 5. 1. Och det var det 45:e guldbingotallet idag. Tal nummer 45, och det är nog ingen som har den idag, så då går vi upp till 6000 kronor nästa gång på 46 tal. Vi spelar om 2000 fram till han går ut. 16. 1, 6. 80. 0. 79. 79. 13. 1. 3. 7. Nummer 7. 82. 82. 49. 4. 9.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.